Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti subotnjoj proslavi hramovne slave u Pečuju. Naime, srpski pa i ostali pravoslavni vernici koji redovito pohode Pečujskom srpskom pravoslavnom hramu 30. maja dosljedno su proslavili zaštitnika mesne srpske pravoslavne crkve posvećene svetom Androniku i Juniji. Ovako je pozivalo zvono Pečujskog srpskog pravoslavnog hrama na proslavu zaštitnika svetinje, svetitelja, srodnika apostola Pavla i njegove pomoćnice, svetog Andronika i Junije. Iako je u odnosu na ranije godine bilo manje vernika u svetom hramu, ipak sveta liturgija, koju su služili protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, Jerej Milanerić, paroh Pečujski, protodjakon Andraš Trijk i sinjel Mitrofan, duhovnik manastira Grabovca, bila je to Turčestvena, odjekivala je od molitvenih reči vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, a liturgijskom blagoljepiju, evharistijskom slavlju, naročito je doprineo muški trio, Trivješćani iz Indije, Srbije.

drugi krug Aleksandra Marića u izdanju Savremenika iz Beograda. Ime pobednika bit će saopšteno 16. juna na svečanosti u Beogradu, dok će 30. juna nagrada laureatu tradicionalno biti dodeljena u Vršcu, gradu Vaska Pope. Žiri inače čine Ana Ristović, Milan Gromović i Jovan Zivlak. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je drugo mesto na mitingu u Atini u skoku u vis, dok je Aleksandrija Mitrović novim ličnim rekordom stigla do četvrtog mesta u troskoku. Topić je osvojila drugo mesto preskočivši 1,96 metara. Mitrović je u troskoku zauzela četvrto mesto sa 13,92 metra, čime je postavila novi lični rekord, prenosi Tanjug. Basketaši Srbije deklasirali su Austriju rezultatom 21-11 u meču posljednjeg četvrtog kola grupe A i tako se direktno plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, koje se održava u Varšavi. Srbiju na svjetskom prvenstvu u glavnom gradu Poljske predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić, Nemanja Barać i Andreja Milutinović. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbije. Naime, žiri 71. Sterijinog pozorja donio je odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada nakon što je od 26. maja do 2. juna video 8 predstava u takmičarskoj selekciji, saopštili su organizatori tog pozorišnog festivala. Žiri, u čijem su sastavu bili Andraš Urban, reditelj i predsjednik žirija, Ksenija Radulović, teatrološkinja, Mirjana Gardinovački, glumica, Tatjana Dadić, Dinulović, teoretičarka scenskog dizajna i Dejan Dukovski, dramski pisac, donio je tu odluku na završnoj sednici održanoj prekjuče. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodijeljena je predstavi Moje pozorište autorskom projektu Borisa Liješevića, Ateljeja 212 iz Beograda, a odluka je doneta jednoglasno. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za tekst predstave Profesionalac u njegovoj režiji Zvezdara teatra iz Beograda, a odluka je doneta većinom glasova. Sterijina nagrada za režiju pripala je Borisu Liješeviću za autorski projekat Moje pozorište, odlukom donetom većinom glasova. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac, čiji tekst i režiju potpisuje Dušan Kovačević, a odluka je doneta jednoglasno. Vojin Ćetković je dobitnik ove nagrade za ulogu u predstavi Moje pozorište, o čemu je odluka doneta jednoglasno. Na dobitnica iste nagrade je i Ana Mandić za ulogu u istoj toj predstavi, također po jednoglasno donetoj odluci. Među dobitnicima je i Bojana Milanović za ulogu u predstavi Gospa Nola i Sidore Sekulić u režiji Sonje Petrović, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovogodišnje Sterijino pozorište 71. po redu otvoreno je 26. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu međunarodnom izložbom Fotografija pozorište u fotografskoj umetnosti, a takmičarski deo pozorja otvoren je predstavom Gospa Nola. Na repertoaru su bile predstave Moje pozorište, Ateljeja 212, Centrala za humor Narodnog pozorišta u Beogradu, Gospođa ministarka Slovenskog narodnog gledališća Maribor, Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske, Profesionalac Zvezdara teatra, Bez buke od 2 do 6, Artefakt kuće i Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor. Predstave na ovogodišnjem festivalu odabrao je selektor, pozorišni filmski glumac i reditelj, donedavno upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, Svetislav Bule Goncić. Tradicionalnu manifestaciju pratili su i prateći programi, izložba o 70 godina Sterijinog pozorja, 18. trijenale pozorišta u fotografskoj umetnosti, Dani knjige, izložba pod naslovom Sena, maska, kostim, lutka. Prema mišljenju organizatora, festival je i ove godine bio bogat u punom kapacitetu, što znači da je ispunio osnovnu misiju Sterijinog pozorja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 4. juna 1815. godine u selu Bosut kod Sremske Mitrovice sreli su se pesnik Filip Višnjić i Vuk Karadžić. Zabeleženo je da je Vuk u selu nadomak Sremske Mitrovice boravio 10 dana i za to vrijeme zapisao pesme Filipa Višnjića, među kojima posebnu istorijsku i umjetničku vrijednost ima početak bune protiv Dahija. Na današnji dan, 1831. godine, rođen je Milan Đe Miličević, etnograf, historičar, pedagog i pripovedač. Po završetku bogoslovije bio je sekretar Ministarstva prosvjete u Kneževini Srbiji. Napisao je veliki broj etnografskog, geografsko-historijskih dela, među kojima Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Zimnje večeri, Međudnevnica, Knez Miloš u pričama, Karađorđe u govoru i tvoru. Na današnji dan, 4. juna 1859. godine, rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauka, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, gdje je umro 1957. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne istorijske kompozicije, uključujući Seobu Srba, Proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, Mačevanje, Kićenje neveste. Na današnji dan, 1884. godine, rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor Liskog temperamenta, u čijim se delima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje sveta. Završio je pravo u Beogradu i doktorirao u Ženevi. Prilikom povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu 1915. izvršio je samoubistvo. Pokušao je da stvori takozvani beogradski društveni roman, ulazeći u dramatične sudare ličnosti s gradskom sredinom, ali je više prikazivao unutrašnja intelektualaca nego kompleksnu sliku vremena. Njegova najznačajnija dela su romani Došljaci, Čedomir Ilić, Zbirka pripovedaka, Kad ruže cveteju, Crtice pod životom itd. Na današnji dan, 4. juna 1941. godine, u zgradi Nemačkog poslanstva u Zagrebu održana je konferencija predstavnika fašističke Nemačke i takozvane Nezavisne države Hrvatske o iseljavanju Srba i Slovenaca. Doneta je odluka da se sa teritorije ove kvislinške tvorevine iseli u Srbiju oko 200.000 Srba, a da se na njihovoj imovini naseli isto toliko Slovenaca. Donet je detaljan plan o izgonu 179.000 žitelja Slovenije iz Štajerske i Gorenske u tri faze od jula do oktobra 1941. godine. Ove mere bile su u duhu ustaške nacionalističke politike koja je prisilnim iseljavanjem i pokrštavanjem Srba i fizičkom likvidacijom Srba, Cigana i Jevreja nastojala da od Nezavisne države Hrvatske stvori etnički čistu državu. Na današnji dan, 4. juna 1899. godine, održani su prvi slobodni izbori u istočnoj Europi za 40 godina. Bili su to izbori u Poljskoj.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je i današnji dan, 6. jun 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju i iz pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditi urednik Predrag Mandić.

Vojenom i dragom ocu, odnosno suprugu, Stevi Kašaninu, povodom rođendana, od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu, sljedećom pesmom žele ćerka Mirna i supruga Anita.

Dragoj supruzi, Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najljepše želje čestita i pesmu šalje suprug Stevo.

Ani Jung i Jožef u Savoji u Pećoj, Juri Hrubi u Kukinj, Riti Pavić u Salantu, odnosno Goranu Sabovu u Pogan. Blagosloven i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

svim poznanicima koji se zovu Robert, Robi, Norbert i Norbi, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji im šalje sljedeće kolo.

Dragom prijatelju Borivoju Rusu, brzo ozdravljenje i što brže oporavak sljedećom pesmom Šeli Baranjac.

Dragim komšijama, Kateki Dekman i Ladislavu Dekmanu, odnosno Mariji Dekman i Ladislavu Jokobu u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Dragoj komšinici Katici Dekman u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonar.